0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1822. godine umro njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno utjecala na evropsku književnost. Na današnji dan 1847. godine Liberija proglašena nezavisnom republikom, ali s ograničenim suverenitetom, ostala je pod financijskom kontrolom SAD-a. Tu afričku državu su sa statusom kolonije osnovali 1822. godine oslobođeni crni robovi, preseljeni iz SAD-a na prostor uz Atlantski ocean između Sierra Leone, Gvineje i obale Slonovače. Neovisnost Liberije SAD priznale su 25. lipnja 1862. godine. Na današnji dan 1867. godine Amerikanac Lucien Smith patentirao bodljikavu žicu. Na današnji dan 1872. godine rimokatolički jezuitski red izbačen iz Njemačke. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big Horna indijansko pleme Sioux pod zapovjedništvom poglavice ludog konja uništilo dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te postrojbe, uključujući Custera. Mada nije sudjelovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bik, koji sjedi vođa Siouxa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada SAD-a sustavno sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine u Užice u

Uz veliko slavlje stigao prvi vlak, popularno nazvan Ćiro. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji. Projektirali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uvjetima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćiro je prestao prometovati 1974. godine, kad su ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1938. godine na dužnost stupio prvi predsjednik Irske Douglas Hyde. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na temelju sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku. Pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpama. Na ostatku teritorije Francuske stvorena marionetska pronacistička vlada maršala Andrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1942. godine britansko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu s 1000 bombardera napalo njemački grad Bremen. Na današnji dan 1950. godine napadom sjevernokorejskih snaga počeo Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Na današnji dan 1959. godine Sovjetski savez je predložio uspostavljanje denuklearizirane zone na Balkanskom poluotoku i u Jadranskom moru. Na današnji dan 1963. godine premijer južne kongoanske provincije Katanke Moise Tshombe primoran podnijeti ostavku. Ubrzo je, poslije uspostavljanja neovisnosti Belgijskog Konga 30. lipnja 1960. uz pomoć inozemnih plaćenika i kapitala kojim je bila neophodna marionetska vlast radi nastavljanja bezobzirnog eksploatiranja ogromnog rudnog bogatstva, proglasio neovisnost Katange. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik nakon 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugala stekla neovisnost. Na današnji dan 1988. godine u Luksemburgu potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć, čime je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put suradnje dviju ekonomskih grupacija. Na današnji dan 1991. godine posljednje sovjetske postrojbe stacionirane u Čehoslovačkoj napustile tu zemlju 23 godine nakon vojne intervencije Varšavskog pakta kojom je oborena vlast reformističkog rukovodstva pod vodstvom Aleksandra Dubčeka. Na današnji dan 1995. godine u državnom udaru šejk Hamad bin Khalifa Al Thani zbacio s vlasti svoga oca šejka Khalifu, emira Arapske zaljevske države Katar. Na današnji dan 1996. godine od eksplozije kamiona bombe koje su islamisti podmetnuli u stambeno naselje američke vojske kod grada Dahran u Saudijskoj Arabiji poginulo 19 Amerikanaca i ranjeno 400. Na današnji dan 2008. godine britanska kraljica Elizabeta II. Dodijelila je piscu Salmanu Rushdieu titulu viteza zbog njegovog doprinosa književnosti. Na današnji dan 2009. godine umrla američka glumica Farah Fawcett, jedna od prvih osoba američkog filma 70-ih i sex simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Na današnji dan 2009. godine umro američki glazbenik afroameričkog podrijekla Michael Joseph Jackson. Rođen je u obitelji glazbenika i debitirao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godina kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. 5 njegovih albuma spadaju među najprodavanije u povijesti glazbe. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 milijuna primjeraka. Spada među rijetke

0: Srpski radio.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1822. godine umro njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna groteksnog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno utjecala na evropsku književnost. Na današnji dan 1847. godine Liberija proglašena nezavisnom republikom, ali s ograničenim suverenitetom, ostala je pod financijskom kontrolom SAD-a. Tu afričku državu su sa statusom kolonije osnovali 1822. godine oslobođeni crni robovi, preseljeni iz SAD-a na prostor uz Atlantski ocean između Sierra Leone, Gvineje i obale Slonovače. Neovisnost Liberije i SAD priznale su 25. lipnja 1862. godine. Na današnji dan 1867. godine Amerikanac Lucien Smith patentirao bodljikavu žicu. Na današnji dan 1872. godine rimokatolički jezuitski red izbačen iz Njemačke. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big

Horna, indijansko pleme Sioux, pod zapovjedništvom poglavice ludog konja uništilo dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te postrojbe, uključujući Custera. Mada nije sudjelovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bik, koji sjedi vođa Siouxa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada SAD-a sustavno sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine u Užice uz veliko slavlje stigao prvi vlak, popularno nazvan Ćiro. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji. Projektirali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uvjetima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćiro je prestao prometovati 1974. godine, kad su ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1938. godine na dužnost stupio prvi predsjednik Irske Douglas Hyde. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na temelju sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku. Pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpama. Na ostatku teritorije Francuske stvorena marionetska pronacistička vlada maršala Andrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1942. godine britansko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu s 1000 bombardera napalo njemački grad Bremen. Na današnji dan 1950. godine napadom sjevernokorejskih snaga počeo Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Na današnji dan 1959. godine Sovjetski savez je predložio uspostavljanje denuklearizirane zone na Balkanskom poluotoku i u Jadranskom moru. Na današnji dan 1963. godine premijer južne kongoanske provincije Katanke Moise Tshombe primoran podnijeti ostavku. Ubrzo je, poslije uspostavljanja neovisnosti Belgijskog Konga 30. lipnja 1960. uz pomoć inozemnih plaćenika i kapitala kojim je bila neophodna marionetska vlast radi nastavljanja bezobzirnog eksploatiranja ogromnog rudnog bogatstva, proglasio neovisnost Katange. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik nakon 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugala stekla neovisnost. Na današnji dan 1988. godine u Luksemburgu potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć, čime je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put suradnje dviju ekonomskih grupacija. Na današnji dan 1991. godine posljednje sovjetske postrojbe stacionirane u Čehoslovačkoj napustile tu zemlju 23 godine nakon vojne intervencije Varšavskog pakta, kojom je oborena vlast reformističkog rukovodstva pod vodstvom Aleksandra Dubčeka. Na današnji dan 1995. godine u državnom udaru šejk Hamad bin Khalifa Al-Thani zbacio s vlasti svoga oca šejka Khalifu, emira Arapske zaljevske države Katar. Na današnji dan 1996. godine od eksplozije kamiona bombe koje su islamisti podmetnuli u stambeno naselje američke vojske kod grada Dahran u Saudijskoj Arabiji poginulo 19 Amerikanaca i ranjeno 400.

Na današnji dan 2008. godine britanska kraljica Elizabeta II. Dodijelila je piscu Salmanu Rushdieu titulu viteza zbog njegovog doprinosa književnosti. Na današnji dan 2009. godine umrla američka glumica Farrah Fawcett, jedna od prvih osoba američkog filma 70-ih i seks simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Na današnji dan 2009. godine umro američki glazbenik afroameričkog podrijekla Michael Joseph Jackson. Rođen je u obitelji glazbenika i debitirao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godina kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. 5 njegovih albuma spadaju među najprodavanije u povijesti glazbi. Ukupno njegovi albumi prodati su u više od 750 milijuna primjeraka. Spada među rijetke koji su Rock and Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnike Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Michael Jackson, nerijetko nazivan kraljem popa, bio između ostalog poznati po izuzetno ekstravagantnom životu.